آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید مستحکم نظام وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے حوالگی کے نئے پورٹل کا آغاز کیا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے مقامی کرنسی میں تجارت سے متعلق اقدامات نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد 2032 تک باہمی تجارت کو 200 ارب ڈالر تک پہنچانا ہے۔ مرکزی ٹیمیں کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دونوں ریاستوں کا دورہ کریں گی۔ حکومت نے پشو دھن بیمہ پورٹل شروع کیا ہے، جس کا مقصد مویشیوں کا بیمہ، دعووں اور نگرانی کے نظام کو آسان اور مؤثر بنانا ہے۔ بھارت اور منگولیا کے درمیان براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے۔ سینسیکس 6 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اور یہ 72,772 پر بند ہوا۔ اور ایشیائی کھیلوں 2026 میں بھارت نے مزید 8 تمغے حاصل کیے ہیں۔ مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں یشویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا، سری شنکر مرلی نے لانگ جمپ، گلویر سنگھ نے 1500 میٹر کی دوڑ اور ایشا سنگھ نے نشانے بازی میں چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج نئی دلی میں پرہار سی ٹی پالیسی اور حکمت عملی سے متعلق کانفرنس کا

0: اشارہ کیا۔ یہ کانفرنس پرہار کے سات کلیدی ستونوں پر غور و خوض کرے گی، جن میں روک تھام، جوابی رد عمل، داخلی صلاحیت میں اضافہ، انسانی حقوق، دہشت گردی کے حالات میں کمی، سماج کے ہماگیر نظریے کے تحت بین الاقوامی کوششوں سے ہم آہنگی، بازیابی اور مزاحمت شامل ہیں۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے دہشت گردی کی سبھی شکلوں اور مظاہر کو ہرگز برداشت نہ کرنے کا نقطۂ نظر اپنایا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نریندر مودی حکومت نے سال 2019 سے سال 2026 کے درمیان 36 ملکوں سے بھارت سے بھاگے ہوئے 288 مجرمین کو ملک واپس لایا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ ایجنسیوں کے درمیان بہتر تال میل کی بدولت ہتھیاروں، دھماکہ خیز مواد اور منشیات کی سرحد پار اسمگلنگ میں ملوث شہزاد بھٹی نیٹ ورک کے 40 موڈیولز کا پردہ فاش کیا گیا۔ وہیں 100 سے زیادہ ایف آئی آر درج کی گئیں اور 15 ریاستوں سے 350 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے فریم ورک کے ہر سطح پر انسداد دہشت گردی کے خودکار جوابی رد عمل کو ادارہ جاتی شکل دینے کی وکالت کی۔ جناب شاہ نے حوالگی سے متعلق نئے پورٹل کا بھی آغاز کیا، جو بیرون ممالک سے مفرور ملزمین کو واپس لانے کی کوششوں کو تیز کرے گا اور انہیں مطابقت پیدا کرے گا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات مقامی کرنسیوں میں تجارت کی ادائیگیوں سے متعلق اقدامات کے بروقت نفاذ پر راضی ہو گئے ہیں۔ ان میں ادائیگی اور میچنگ سسٹم کو مربوط کرنا اور سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیاں شامل ہیں۔ آج ممبئی میں سرمایہ کاری پر بھارت متحدہ عرب امارات اعلی سطحی مشترکہ ٹاسک فورس کی 14th میٹنگ کے دوران دونوں فریق اس معاہدے پر پہنچے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور ابوظبی انویسٹمنٹ اتھارٹی ADIA کے مینیجنگ ڈائریکٹر شیخ حامد بن زائد النہیان نے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی صدارت کی۔ کامرس اور صنعتوں کی وزارت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ معاملات اہم ہیں کیونکہ ان سے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری زیادہ مؤثر، قابل رسائی اور پائیدار ہو سکتی ہے۔ توانائی، صنعت، لاجسٹکس، بنیادی ڈھانچہ، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت، خلا، خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراعات اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم وہ شعبے ہیں جن میں دو طرفہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت نے اس سال اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کے حجم کو گزشتہ سال کے 863 ارب امریکی ڈالر سے بڑھا کر 1 خرب امریکی ڈالر کرنے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ جامع اقتصادی ساجھیداری معاہدے کے تحت بھارت اور متحدہ امارات کے درمیان دو طرفہ تجارت دوگنی ہو کر تقریباً 100 ارب ڈالر امریکی ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ دونوں ممالک سال 2032 تک دو طرفہ تجارت کو 200 ارب امریکی ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوڈ پروسیسنگ اور برآمدات میں وسیع تر اشتراک سے بھارتی کسانوں کو یقینی طور پر بازار ملیں گے، ساتھ ہی نوجوانوں اور ایم ایس ایم ایز کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ بھارت اور متحدہ امارات توانائی کی یقینی فراہمی کو مستحکم کرنے کے لیے اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر، ایل این جی اور ایل پی جی سپلائی اور زیر سمندر ممکنہ گیس پائپ لائن کے میدان میں تعاون کے امکانات تلاش کر رہے ہیں۔ بحری شعبے میں جدید بندرگاہوں، بحری جہاز سازی، بحری جہازوں کی مرمت اور کنٹینر مینوفیکچرنگ میں اشتراک پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مرکزی حکومت کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں روانہ کرے گی۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے نئی دلی میں ربی مہم 2026 سے متعلق قومی زرعی کانفرنس کے افتتاح اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر اور کرناٹک کی حکومتوں نے اپنی ریاستوں کے بڑے حصوں میں خشک سالی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 3 اکتوبر کو مرکزی ٹیم کرناٹک بھیجی جائے گی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس مشکل حالات میں مرکزی حکومت ریاستوں کے ساتھ پوری مضبوطی سے کھڑی ہے۔
1: راجیہ سرکاروں نے مہاراشٹر میں بڑے حصے پر اور کرناٹک میں بھی بڑے حصے پر سوکھا گھوشت کیا ہے۔ بھارت سرکار راجیوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہے گی۔ کرناٹک میں بھی 3 اکتوبر کو ٹیم بنا کے بھیج رہے ہیں وہاں کی استھتی کے آکلن کے لیے۔ مہاراشٹر کے مکھ منتری جی سے بات ہوئی ہے تو وہاں بھی ہم ٹیم کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں سوئم بھی ان راجیوں میں جا کے استھتی دیکھوں گا اور ہم اپنے کسانوں کے ساتھ، راجیہ سرکاروں کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے رہیں گے اس پرستھتی کا مقابلہ کرنے کے۔
0: جناب چوہان نے مزید کہا کہ ابتدائی طور پر یہ خدشات تھے کہ انینوں کے اثرات سے کاشتکاری کا رقبہ کم ہو سکتا ہے اور بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔

0: تاہم وزیر موصوف نے کہا کہ ملک نے خریف کی فصلوں کی بوائی کے تقریباً تمام مقررہ اہداف حاصل کر لیے ہیں. جناب چوہان نے ملک بھر میں کھادوں کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے مشکل حالات کے باوجود مناسب مقدار میں کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا. وزیر موصوف نے کھاد کے متوازن استعمال کی اہمیت پر زور دیا تاکہ زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھا جا سکے. انہوں نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں کھیت بچاؤ ابھیان چلایا جائے گا. اس مہم کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کھاد کا استعمال سوائل ہیلتھ کارڈ یعنی مٹی کی زرخیزی سے متعلق کارڈ میں پیش کی گئی سفارشات کے مطابق کیا جائے اور خاص طور پر مٹی میں موجود غذائی اجزاء کی کمی کو دور کیا جائے. حکومت نے آج نئی دلی میں پشو دھن بیمہ پورٹل کا آغاز کیا. یہ پورٹل بیمہ پالیسی جاری کرنے سے متعلق معاملات دعووں نگرانی اور رپورٹنگ کو آسان بناتے ہوئے مویشیوں کے لیے ایک ہی جگہ مربوط ڈیجیٹل بیمہ پلیٹ فارم فراہم کرے گا. مویشی پروری اور ڈیری کے محکمے کی مویشیوں کی بیمہ اسکیم کے تحت بیمہ کیے گئے مویشیوں کے لیے یہ ممکن ہو سکے گا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ماہی پروری مویشی پروری اور ڈیری کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ نے کہا کہ اس پہل کا مقصد مویشیوں کی بیمہ خدمات کو زیادہ شفاف مؤثر قابل رسائی اور ٹیکنالوجی پر مبنی بنانا ہے. ساتھ ہی مویشیوں کے حامل کسانوں اور ان کی گزر بسر کی پائیداری کو مدد کرنے کی خاطر جوکھم سے متعلق تحفظ کو تقویت دینا ہے. تفصیل ہمارے نام نگار سے.
1: پشو دھن بیمہ پورٹل ملک بھر میں مویشیوں کے بیمہ پروگراموں میں خدمات کی بہتر فراہمی میں تعاون کرتے ہوئے بہتر تال میل بر وقت نگرانی اور ڈیٹا پر مبنی انتظام میں مدد کرے گا. جناب سنگھ نے کہا کہ یہ پورٹل کسانوں کی گزر بسر کے تحفظ کی جانب اہم قدم ہے اور کسان کی آمدنی بڑھانے اس کے زرعی اثاثوں اور مویشیوں کے تحفظ اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کی تکمیل کرتا ہے. جناب راجیو رنجن سنگھ نے کہا کہ اس پورٹل کے ذریعے کسان اب اپنی بیمہ درخواستیں آن لائن داخل کر سکیں گے. وہیں اس پورے عمل کی ڈیجیٹل نگرانی کی جائے گی.
2: اس بیمہ پورٹل کا لابھ کسانوں کو اٹھانا چاہیے. کسانوں کے لیے ایک سمسیا تھی, درگھٹنا ہو جائے, کوئی بیماری سے پشو کی موت ہو جائے تو ان کی آجیوکا پر سیدھا اثر پڑتا تھا, اور ان کی آجیوکا کو سرکشت کرنے کے لیے یہ بیمہ یوجنا پردھان منتری جی نے 2014 میں دیش کے سبھی ضلعوں میں چلایا. آج اس کو آگے بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پورٹل لانچ کیا گیا ہے.
1: پشو دھن بیمہ پورٹل ہندی اور انگریزی سمیت 11 مقامی زبانوں میں بھی دستیاب ہوگا, جس سے مویشیوں کے مالک کسان ان کی اپنی زبان میں معلومات اور خدمات تک رسائی حاصل کر سکیں گے. نئی دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں, جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے. آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ امداد باہمی کی وزارت کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے.
3: بھارت کے امداد باہمی کے شعبے میں 8.5 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ سوسائٹیاں شامل ہیں, جن کے 32 کروڑ سے زیادہ ممبران ہیں. یہ سوسائٹیاں قرض, ڈیری, چینی, ماہی پروری, مکانات اور مارکیٹنگ سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں اور ملک کے دیہی علاقوں کے تقریباً 98% حصے کا احاطہ کرتی ہیں. سال 2021 تک امداد باہمی کی خاطر الگ سے کوئی وزارت نہیں تھی. اس کی ذمہ داری وزارت زراعت کے پاس تھی, جو مختلف محکموں اور ریاستوں میں تقسیم تھی, جبکہ بیشتر بنیادی سوسائٹیاں اب بھی کاغذوں پر اپنے ریکارڈ رکھتی تھیں. وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں جولائی 2021 میں امداد باہمی کی وزارت کی تشکیل عمل میں آئی. اس وزارت نے ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا قومی کوآپریٹو ڈیٹا بیس تیار کیا, تاکہ ملک میں موجود امداد باہمی کے اداروں کا درست ریکارڈ مرتب کیا جا سکے. اس کے علاوہ بین ریاستی کوآپریٹو سوسائٹیوں کے لیے ایک فریم ورک تیار کیا گیا اور بنیادی زرعی قرض سوسائٹیز پی اے سیز کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے مالی مدد فراہم کی گئی. وزارت نے کوآپریٹو بینکوں کو فوائد کی براہ راست منتقلی ڈی بی ٹی کے نظام سے بھی منسلک کیا. 2024 میں نئی دلی میں منعقدہ عالمی کوآپریٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے سہکار سے سمردھی کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ یہ لاکھوں گاؤں, خواتین اور کسانوں کے لیے خوشحالی کی راہ ہموار کر رہا ہے.
4: آج بھارت میں ہم سرکار اور سہکار کی شکتی کو ایک ساتھ جوڑ کر بھارت کو وکست بنانے میں جٹے ہیں. ہم سہکار سے سمردھی کے منتر پر چل رہے ہیں. بھارت میں آپ